0: ibone no onu no basa company enti nipenye ti ne hia ne se obesre urade hu konkro o ba tena djuma mo enti sa pa de a obenye sika se me de bi djuma me de bua ma nyama akoso san ko fra na basa pre wicket na Judas no o ka ho ehun
1: o ka Kristo
0: so as a
1: finance minister asika botoni kra no
0: e kra no
1: nanso
0: nanso hwe ye becha de kra no onu
1: esa mv
0: esa kasa se na de na wa yesi
1: wonu di wu wachi
0: no onu no onu di rich office o se
1: a obi be hwe du hwe ma ne boarding e de a just a praise Christo
0: me kasa se mo na madafu ba ko kasa o enya nwonwa adwe no ho ba oni suska o se obi osika ni tbi sini dan wi o hie ni be hu ara se ah da we wa say assassin na ka so sini si e so ye si so ya se me ka ri ya ba ko se ah o bi sa oni ska ba adwe ye dey o je ska la ko be si ti ye problem bi ya so wa se
1: oni ska so wa adwe
0: o adwe
1: so wa se oni ska oni adwe ne
0: da we
1: wu ni ska wa adwe
0: o no chere se ka so se sini si
1: bu ha ro ye ne se
0: ye ne se so wa se o an kasa ye mi na mi si aga si o se o we de wa yan de wa say assassin no e san ko ye ne se masa ni open na wa ye no nti wuzu wunya wudi ya ni o pese o ye no wa ye ne sa pe pe pe na ye den na mu ni ehia o wa stre o ye mu ni se urade nyankopon embi woni ntem
1: nkonkrome bochi do
0: na mo bochi do
1: nkonkrome bochi do
0: yes sir
1: obi serious o
0: serious papa
1: obi ahun ni ma Kristo ayama no
0: oh
1: eno no de do hwema ne board yin egun na so e no dinti mi pepa
0: mhm
1: wo na odi echi no subordinate no
0: mhm
1: wo eya wea
0: te ehiafo
1: apprentice
0: ehiafo
1: no do wo say ehiafo mhm
0: oh nti bebre e kasa asamu last na obi e yusu word bi na ka se ma me sira urade no mfa wo de ma wo obi ma me na ewu obi papa na ewu no so ma ye na yie
1: odidi wo nyina be ma pa yi a
0: e fa wo o se ni wo fa se fo ho de wo fa se o friend se wo fa se be ko zio wo ka je se wo ni tai
1: na ma me no all free from by do so be na papa wo no o so o papa ni ti na ma me ti se ke nyina be si a
0: e fa wo
1: se mpa wo ho
0: so ti se
1: wo ni mi ni o ye wo so o se no wo
0: o se no Judas dia ni bi ni o se no ti Jesus catch the one say ehiafo wo muda ba me de me ne muda
1: ti de e deserve mama no say
0: wo
1: ye de ba
0: wo ye mama
1: e na wo so wo e ji say wo wo rade
0: nti wo ji pay a ye ma wo pay a aya kwahwe ehiafo no
1: wo ji wo de a
0: na wo de akoye ba me so ni ehia say wo ye mama no
1: wo ye mama
0: mo ne ye mama
1: obi di ne so fo panyi bi ya chi o
0: ah
1: ana
0: masa
1: de de ma so panyi bi ya wo envi
0: masa e ye ne ye wa ma bru so eh de bia be chada de de bia be yenise na fide wa fia se ye dey
1: e kasa
0: e kasa
1: la person ti aso na ni go bra wa break ran se na so ri ba ba ba fa wo
0: mhm
1: wo bi adwuma na woni ho
0: woni ho
1: ko fa so nya sika bi adwuma no ba ni wo kan ho nsa
0: wo kan ho nsa jesus wo ho nsa sika ka kra ba ni se na ye wo ya se de nti ni wan che mienu amfa efa amfa ma
1: bo bi bo be me bi aboso
0: mhm
1: atem be bi enwumra chi kusua ne pan wa ena be me biama nyame adu kunya be biadu no so hwe so asi se die oni ni kudi o ensa do kra won ese wo yesa
0: won ese kwarokofa
1: kokofa
0: kwarokofa ese wo kwarokofa
1: manya fa course no brazil no ni komo 0555
0: data yesu
1: 90
0: data yesu
1: 48
0: data yesu
1: another 48
0: data yesu
1: baso wa ye be fa wo
0: yeah sir
1: 0555
0: Dada Yesu
1: 90
0: Dada Yesu
1: 48
0: Dada Yesu
1: another 48
0: Dada Yesu
1: 0555
0: Dada Yesu
1: 90
0: Dada Yesu
1: 48
0: Dada Yesu
1: another 48
0: Dada Yesu
1: anya wuna ye obinti in February
0: in February eh yawo dia nkan February bona wonu mi yame so e Kristo ba de no wona obo first no bia ba ba be fa no. Hello, morning.
2: Morning, Dada Yesu.
0: Papa.
2: Good morning.
0: Morning.
2: What you expect me to do?
0: Why? Susu ni ma yeye o radio so. Prabesi ame anopei. Hello.

eno kwa sema chinye biye ni hunse ewe ye no ene asem no ampa enti ye shese ye shese Yesu Christu achieve kwain na ewe ye no etu miya ye papa Esther Smith enyom ewe ye ene eche guno.